0: Kuin tiedätkö? Tänne pitseitsikin kiuak, kekiä. Kiäkin pe maatteritte, meikä nuosi eikä paio eniin kekitte kuin ennäts. Tänne pitseäini neek, niinäts. Mä näepäni kiisarua maajoa, ketsikin kekitte kuin ennäpukin maak. Kineekin kiikas kiinissä, kuihua ei tätsäsirut. Neekin kiinä, niin aamat siisinä siiminyt teetsi. Kuin nääni tiedätkö se, kun mä näetsi muuni, ketäätsi muuni puhani tsaahetukin.
1: Hey friends, how you guys doing? How's your mothers? How's your mom doing? If she's still alive, go see her. Give her a hug and ask her, how you doing, mom? You know, this month we celebrate Mother's Day. Time to give her some hugs and more. So go see her. Don't call her by her name. Call her mom and watch how happy she will be. Have a great Mother's Day from Radio Kickapoo.
0: Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo están sus mamás? ¿Cómo está tu mamá? Si todavía vive, vayan a verla. Dale un abrazo y pregúntale, ¿cómo estás, mamá? Saben que en este mes celebramos Día de las Madres. Es tiempo de darle algunos abrazos y más a sus mamás. Así que vayan a verla. No le llamen por su nombre, dile mamá. Y verán lo feliz que se pondrá. Que tengan un feliz Día de las Madres de parte de Radio Kickapoo.

Hoki enää niin tirtik. Tänne pitseitsikin kiuak, kekiä. Kiekki pe maaterit, meikä nuosi ehkä paljon eniin kehitte kuin enäksi. Tänne pitseäi niin neek niin enäksi. Mä näen pani kiisarua maajoa, ketsi kehitte kuin enää puki maak. Kineekin kiikas kiinnissä, kui huaita tseesirut. Neekin kiinä, niin ammatsi sinne siiminyt teetsi. Kun enää niin tirtik, se kun mä naatsi muuni, ketaatsi muuni puhani tsaahetuke. Hey friends, how you guys doing? How's your mothers? How's your mom doing? If she's still alive, go see her. Give her a hug and ask her, how you doing, mom? You know, this month we celebrate Mother's Day. Time to give her some hugs and more. So go see her. Don't call her by her name. Call her mom and watch how happy she will be. Have a great Mother's Day from Radio Kickapoo. Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo están sus mamás? ¿Cómo está tu mamá? Si todavía vive, vayan a verla. Dale un abrazo y pregúntale, ¿cómo estás, mamá? Saben que en este mes celebramos Día de las Madres. Es tiempo de darle algunos abrazos y más a sus mamás. Así que vayan a verla. No le llamen por su nombre, dile mamá. Y verán lo feliz que se pondrá. Que tengan un feliz Día de las Madres de parte de Radio Kickapoo.

0: kukienään niin tiedettiin. Tänne pitseet keki vaikka, kekiä. Kiekki pe maatteritte, meikä nuo siihen paljon eniin kehki tehko ennäts. Tänne pitseet niin neek niin näts. Mä näen pani kiisarua maajoa, ketsi kehki tehko enää puki maak. Kineekki kiikas kiinnissä, kui huaita tseesirut. Neekki kiina, niin aamat siis sinne siimenyt teetse. Kun enää niin tiedettiin, kese kun mä naatsi muun, niin ketaatsi muun, niin
1: Hey friends, how you guys doing? How's your mothers? How's your mom doing? If she's still alive, go see her. Give her a hug and ask her, how you doing, mom? You know, this month we celebrate Mother's Day. Time to give her some hugs and more. So go see her. Don't call her by her name. Call her mom and watch how happy she will be. Have a great Mother's Day from Radio Kickapoo.
0: Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo están sus mamás? ¿Cómo está tu mamá? Si todavía vive, vayan a verla. Dale un abrazo y pregúntale, ¿cómo estás, mamá? Saben que en este mes celebramos Día de las Madres. Es tiempo de darle algunos abrazos y más a sus mamás. Así que vayan a verla. No le llamen por su nombre, dile mamá. Y verán lo feliz que se pondrá. Que tengan un feliz Día de las Madres de parte de Radio Kickapoo.

Ainaa en ikäni puhdin esimeni kiisikän. Minä tsaaki peskön ääni rakennuun inin ainaa. Kaikki keimeni pemaatteri äänen, että

Wa, nesi kihatue kakini nakamona, kui neseski majuekwe, kui ta sitte hekwe, juhkun etta ipena, kikapunu eikä niivahteen.

Oh, bien, I need to eat a tick. Mani konnita, yeni menu kiki yo, yachi mwena kina teipena mani yo, kika po no eikanik. Mana peni en pepe tseike, pepe te kweni keke, meme te skamo tsekeke, puto eni saa yege pieno ta mei kweni. Kiikaski pana tse tuba maane suunia, kiseeski suunia, eikä kikipekiski tepe, kiikotsipa sekuna mei kweni, kami kerieko. Eikä kikaski pana tse tuba maaterien, huenepe maaterien. Kiikä kenetä peno eikä maansin eikä tiiri, etsi pepe taas keitsikeki. Ehe, ke tepe, auttaa mieko kipa uijaa. Kuetaan eikä kiikä kenetä ava maansi, että auttaa mieko jäikö. Ehe, no kiikä tepe, niin apehe, ne kuppene kuatsi muuni tsaatsi ipenaa teki puoli, ne siutta auttaa mieko. Nii tseini, kuetsaatsi muu enää kiikä puuna.

0: It is now 2:31. Niin sinne ruopita kun ikotti pitäne pizzaa ja kun niin tiedätte kyllä nukit takkeska niin chaatsi muppenaan ja nähdä. Nähdä tänne pizzaa ja.
1: Onko no paketti, kerran paketti.
0: Niin siinä nyt isä kattu kähän.
1: Vähän siinä se kuin takka kuin niin että ikona paketti. Nice weather.

0: Granulli, niin se on nyt kuitenkin warehouse. Se ei niinku tätä skattu skiisi tuupi, niin maatuskin ei pimmikäkki. Se, että rabenna identitsikin some Korean company kuransi tuokin. Se ei niinku tätä sille istuu jokin paketsi piisi ratsi, niin emme suosit tuokin wiring harnesses, koska tämä on pelit pahuakin. Niinki, se me tuutsemme, että tämä on niinku tappuakin juu, me ei kuin oikein, niin eskikin, niin tässä ikäämme kiinnosti, kun tämä on pieni. Kun viinut ei mene siinä, niin warehouses kiinaan, niin että tämmöiset sai, niin mun kloa vaikka, että viitti rippina, niin näin etsikitsikin kiinaan, niin että tuppina the warehouses, niin mun äsken kiinaan tuo, että niinkin se rentti, mun kun se niin, niin tämmö kuin semmoinkin profits, spetti, fitti, spet, vuonna, teka, niin kuin siinä, että viinaan, niin mennä, että mun kiinaan, niin kiinaan, niin kiinaan, niin tuppina, niin kiinaan pieni. Iin näin renuun, niin ne niin, niin kuin tiinne, se paketsi kattei kiisistuu, se ei nuki, kun niistä viidi, se ei nehdu viidi. Ne me tutsi ni suide se että si kata to mun ko tai kompanya ki ki sina mu atiki ni ki ne si wene tu ni ne ruidi ku ni ka ki me pe tots markeria ci ni ka ci mena ci kuna na ki na si to ya hima governadora ko builek ka su ki mena ci kuna na ta ku man pa ma tri ci ki e si mena ci ya ci wi no ni ki ka su pe ma ki business ba mi na ki tax breaks kompanya yu ipi anits tataki taka kuin me jatsimu mun niin paljon oikeasti. Niin ei se mikä kiinnain mun klovekin että kun päin viikkaan, niin me tarvimme katoja, me tarvimme henttäkin panaisista toki minkä tsiin puhkoskain. Ehkä minä kannan ne tiitsi, niin kipeä maa konekin kiinni enää presidenttiä, niin etsimu ikä pää koskaan kiinni. Aika paketsi kentämään details, että sai mannoakin spetsiä, mikä tyyli kumppani. Eikö ennen sinne kihkua? Mille se annaisi tarvitsisi kaikki tuomikot. Ottakin ne rumiin, tarvitsisi niin että pääsi kaikki tuomikokki. Ei maatsi mun ole kaikki näin. Ne ei päin mennä kuin nämä muatsi. Ne ei ole mielestäni skaanikin. Tsakkuja, tsakkuja, niin ne ei taas kaikki. Kaidu on ne petsi, mä voin et sanoa tämän, niin mä kupenen kuikkaan.
1: Me koe, että kepitän aatutta. Se ei minun ole koe. Tätäkin permiisoja.
0: Ei näppä kieltä, on selvä. Niin näppä, et sitä ottamaan niin joenikin. No niinkin, niin sitten tuli minkit siinä ennen kiinni, ja pannaan sitten tuotsi minkit siinä. No niin, tämä robittakin tarvitsee minkit itsekin, kuka päätä, toki benefits. Eikin ole minkä kuin näin kahtei, tarvitsee katsoa minkit siinä, niin tarvitsee minä ainakin suunnia. Ne ennen sanoo, että niin minkä tuo pöy, niin on niinkin puuttu häikipiin, niinkin the system. Niinkin, mä tuotsin jäänyt, niin kun tuotsi katsoa minkit siinä, niin mä ripanaan stupid the records. Squat tuotsi backup tätä kiinni ja se muotsi ne kiinni minkä tseitsi. Niin suopittakin, ne robittakin tarvitsee katsoa minkä tseitsi. Niin tsei niin, niin entäs mä mielen skanni kiinni, vaan minkä tseitsi ne jälkeen, paa tuotsi minkä tseitsi. Niin mä olen vienyt pizza tätä kattaa entä kiinni, pian minkä tänne pettäkin minkä tseitsi. Innikin ennen niin päämaatelisikin on mun klovika itsekin. Niin kiinnonenkin, no se keepi. Ki kakanon tiepaleki niki ahima gamme so teni kompani niki tepane maski nai asareru ni edon auto tutse muzika skiwi is business of talk ne ni so emino ku business opportunities money warehouse ne kutini kutaki stamping ni ya mi kupani ku sa kwatekan ni se tani kutani mo se ni sen ketsi kupani no sko se kino ni kupani ku ni raska ne kutani ni sen mo sti raska ke sen ni kupani ku ki sa ke na teki no mo ni ni to se stupi ni a papina ni me tuti chi pa ki ayu atin a papina se tsa tsa ki ni no spa tsu se tata se tsa ta ru mine si usi to ni kutani ku to ni ke na me ku chi pa ni to papina ni ni mo se ni su me ni ki sa pe ni ni su mine ni ne kutini parte ni so se ka to ru mine ki ku ni kutiare. Niin ne kutti partii, kun mä annan kiinni, nää pieniä, niin nää papiina. Niin se ei niin, ne kutti näitä tokojemmin. Kyllä puu stampi, niin GK, se on KG stampi, se on tevi. Se ei niin onkin tässä kun koetta äsken, toki mä annan kuin näin kiuri oikein, niin se ei onkin koetta nyt sikin tsiimikot. Se ei niin, tsahkuja ei kiinni, tässä onkin business opportunity. Niinkin ikki, sinäkin kiinni partia, niin se taivaan mahkeen, niin että ponno, kun tarvitsee kiisit taakko. Niin ennen kuin, niin ne sinne ei kiinni nää mun klovi, niin se kaas taas nehru. Niin se kaas se kaina, niin nää mun klovikin ne kutti, niin stampin, kekpuu stampin, niin jäämme industrial park. Niin muu, niin saa viinikin ikasikaan, niin se ei jyppiä, kun μουσική και για μου νησί πιο είναι τότε κιάνι. Ναι, ναι, ναι. Τσάκι μάνι γιού να νοσκο τώρα μακάτε τα σήκα και που είναι και τσιάκι είναι ένα κασκάκι είναι να μου κλώβει. Ναι, ζει τώρα πένει και τρώγω και τέσσε πότσε και νίκη γιού είναι και είναι σήσια το ακί. Ναι, πάει αυτέκι σε. Ναι, ζει τώρα μη και τσιάκι είναι σήσια τώρα μη και τσιάκι είναι ένα κι μάνι γιού. Πάλα ο έκης μουσική και που να το και μη και τσιάκι. Ναι, επίγε τσι είμαι και σαν βίνη και νου και τσι να τσι μου αν είδα τέξτ παίξ μην να πεις αβίνα και να είδε το και βίνω είναι πολιτική και να κασκή μην έτσι είναι τέξτ παίξ και είναι η κομπανία και να έτσι μάνα εκεί να είναι η άγημα είναι μου μακύλα τώρα να σειρωθώ και να είμαι εκεί τσι και μου κόβει αν τα παπίνα είναι ως το και βίνη καλά να παπίνα ναι ναι ναι έτσι είπα μάνα όχι σου τα σύχκα μου τσι πω και είναι και τα σύχκα με τσι με ρώτσι πιέ μικα την άνη πάρτι μου είναι όσοι έτσι. Ναι, σε είμαι και Κίνα σαν βίνη. Ναι, Κίνα να είναι, σε επίμε και κάτω τάκωση, κατά ένα το μόνο τσέκι μου σκέκι για τέκι κομπανία. Σε τσάκω αυτά εκεί είναι η warehouse. Σε κούτσι μου να βγει Κίνα, σε κατά ένα το μόνο είναι, να σκέκι και στην αμόκωση το ακόμη είναι η warehouse. Σε είναι η ουσίδε το άτσι είναι η ζικαστική βίνω, αν σε γουβέρνω, είναι το νέο άτσι πιάνιτσι. Σε τσάνε είναι η ανομανόλο, και είναι με κοτική ζερα με κοτά τα κοινά είναι. Είμαι κάποιοι και έτσι, έτσι μου, Washington, Canada και έτσι και είναι τσι κομπανία, μα αν είναι νάκ. Δεν είναι ίδια, και να είναι και τσίγια και εκεί που είναι ο κέφτα, να είσαι έτσι, να είναι και τσίγια. Είναι ο κέφτα, να είσαι έτσι, είμαι κακή να είναι. Μα, μα είναι, το νησί, τσακκιά, και είναι και μόνο αυτού που είναι τσίγια και εγώ μικού είναι. Σε τσάι, έκει, και κουίνα, λοιπόν, έκει, εγώ μπορεί ακούω. Συμμετώ, και είναι πάει, εγώ νικιά, ναι, και μόνο είναι να είναι και τα σατούπα είναι τέτοιο προβλήμα. Μάνε και τέτοιο και μάνα να κοκοκοχτώ έτσι. Α, είμαι λιζένσια. Να τα σήκω τσι, να τα σήκω τσι κακόνο εν την νίκη, στα όκη. Είσαι και σκήμα είναι τσι ένα κουένος και ένα μόνο κουνό και λιζένσια. Αν έτσι και κουέ, κουέ πάκη τσι βέβαια με έτσι και δεν είναι δίτεο σε τσάι. Να το σκέπει, περάνω και αν είκου τσινά κακίνη. So, μόνο σε τσάι, να φάει μονίως και έτσι μόνο πάνε. Εσά είμαι κατ' κουένι να είναι. Ναι, τα σησάει με κακιά. Μόλι μόνο ράντσο είναι και τα τόπο να γίνεται πολύ τέπι τώρα ασκήκια. Μόνο εσύ που είναι ωραία με κατόνι, πέμε ένα τόμο εκεί. Που είναι πάνε, πέμε ένα τόμο κουέ και τα σκήκια με έναν. Νο και είναι ανήκω τσινέα κακή. Να τα πει τσι μάσκα, δεν με ξέρω τι έκυσε. Και με κοινή μόνη τσι μάσκα με μάγκη. Να με υπέρα τα βρα μάχκα σε έσκη. Εγώ βέρω να τα σκακανά είναι με είχε τσι τα γιάχη μου. Ναι, και ακούω κάτι έκαμε, ακούω και ρε, τι έκαμε, ναι, και άνοιγμα, και μπριγαδίστα, σινά. Ναι, και Forestry Service, είναι έτσι, μάνα, σινά. Ναι, ο Ινω, άνοιγε, επίσης, ατένει να πει να Μεξικό Σερία και έτσι, με εκεί τσένω τα άτα, ναι, πες δεν τύχκω, ήταν σε, άπα τα και, πρώτα και, τα είσαι, είμαι κατ' κουένει γιου, σε τσάμ, γιου, κοβίλε και, ναι, σίγου είναι, το organization, μάνε, different communities, μάνε, ατσιστό και εκεί, Σούνια, εγώ ένα τσιπαό, εγώ ένα με μια χέρια, εγώ ένα τσιτό. Κίνα και μια χέρια πέραν η Ιβένα. Πάω άρτσι και σέβαινα και τέπαινε εκεί. Να πέγω κανένα κουνίνα και εμείνα κουατέ τσικάκι. Να πάω μαρούπια κάπε κέτα, να βάπη κέτα να είναι και τσιπαό. Ναι κίνα να είσαι με ένα τσιτό. Είναι και είναι και ατέ τσικάκι. Εμά κουκ καπένει και μη και ανεμερίτσικι. Ναι ναι τα σάτσι άτσι μου κίνει νέχα. Και είναι μένω άτσι μου και εκεί τα κίνα νεκότα μου πιέτσι. Κι κάσκι σε έσκι, τα σύρε κι είναι ασκίκια. Να τα σε έσκι, κι είναι ραντσόνι. Ναι, ενεσύ είναι πι, κάτσα κόμμα τσιπ. Πάτε κι, τότε κι. Κι μη δεν τσιπ είναι ματσιπί. Ναι, ενεσύ τρέκι, η κασκί ο τσιμα, ο κατέκα. Ναι, κου είναι ρίκι, ο νένο ρούκι, τότε κι είναι κι ουρέτσι, τότε κι νόμα σκάτσι κι έτσι. Ναι, τα σε έμε κι είναι. Ναι, τα συνάτσι μου έτσι είναι, τσάτσι, έτσι μου είναι κουτί, είναι με μια κάουι, μόνο μου τα κουτί, έτσι μου, έτσι είναι. Η κασκή μου είναι τσιτό, και κύριναν καραντζεράν, η πόρα μου κουκατέκι, ούτε νορούκι. Μου σου τέκα εικόνα της πακερένα της κουίνα, να νοσκού, άταση, σε τσάι. Υπάει να νοσκού, ένα σκακκί, είναι και τα καραντζεράν, εμένα. Είναι κουτί, τα συσάει με κακκί. Κουίνα με έπει, είναι νοσκού, γράμικα έτσι είναι. Ναι, για ήμινο, και τα έπαινε εκεί, σαν τα σύντανε κουτά πένε εκεί για εμείς, κασκία πατά γουλιάρι. Σε ένα και τα ρουά πήρουν ένα ρούκι, γιο μη κουινά και τα σπέμενε τσικι. Έτσι άπη και τα έπαινε σε σκήνη και νίκη τσικι. Nikini ke tsasaritsi ya tukyutsi pasisune ke tukyuki mani rantsu. Mani rina ke neki kenta pai mikitsi tukyuki rantsu ni nene sakitaki taxes. Tantuki se like a luxury item. Mi nene takwa tuninis. Yo meiku ina ke metutsi eikine se imikaki. Kannahan ei kyllä tuttu ei maikataan, tapa sen ei kaski, like a, se on rantsoidekin. It's not a retreat, niin se kukua takia se ei minkäkin. Niin ikään kuin kuitenkin aina se saa, se et purtee pitää sielläkin. Niin, että se mua oikein, niin kuin niin Rausvaldo, että se pemmenaan pannaan puhunen on ruuki Kiinan, että se käytänne avaapi juuri ja viikkiä, i nikolen rugets pemenarutik ni nu kese atsdena kutoman ke i pemenetsi mos tarua pitak mos kutoa se ka pitak ne reno ne kutik ka tuana ni nu no tas awari taru ni ni se u yari es ke kitsi ve kis na me kudi ne kutis ke ni one kina na ne kitena na kunen no ru kina na pemena peni kitsi piena ni se e pasametsi i puko kini u yar ne minä tämä puuttuu takaa peuraan vi pemi unen uruki rantsuki ni ketsi ketsi ni niin maki pemi rantsuki ni se on peski apeni viinen vi ni ni suo kuttaa kilo pizza na kiti seve pemi ni se niin se minä to muoti ni aku ni suo kuinen ni ikunut pizza na kiti ne siinä on atteu isi asamet isi pemi ni se kuin kaski menuutsi kiureet, piirsi ne pii menuutsi, miitsi, pai maasi kiureet, pai isi kiareet. Niin ne siitä rinnumaan, että ne niin details. Se, että se ei niinkin, tässä on muut siinä, mikä tuin ottaa, kun se... Niin kaski... Tätä kiinni napottaa, niin kaski ei pii, mikä kiinni ujaari, ja pii kautta nikinan, ja pii ottaa tajaa, kun ei. Päivänä niinukin, ja pii, mikä kiinni, niin muut sketsi, niin kikaakin sinä mua rupeaa ne ujaari. Kiinni puhuttuen... Pertejän, kikisin nää nuja, mä en kyllä nähdä kaikki karna saadia.
1: Ne kotoa mä kuin paarinakin teikin, ne kotiin pehän.
0: Mä nyt, kuinka kertoo moni näkin teikin, niin kuin pietsin nää nekin kikisin nää opet. Niin se, niin hippa ei kikisin nää maa, kun tottakin, päin pietsin juu, local stores, kun ennenkin on ketsin nää kikisin nää maa rupin, niin way ennenkin. Mä en, niin on ne neemme, sä pein ja äänettämäkin, mä nyt teo neihinkin. Niin kaski mamme kaski näette sitten, kaski näette nämä kita tekeitsi beki ottaakin me kuin näin kuin kasko on ita takis, kaski näin nää piitsi mä näkin kivu järmenä, niin kaski anna matteikin katta ikana. Niin ne kutti ne, että se ajakikin ne kutti me kuin kuin kee, koska minä tänä otsa me kuppi, että sai, ne menu ennen maa kuuden ruukin ikutsi, ottakisi ovo, kun se eski ottaa joku piis. Kiinainen ketsi, ne on sit tuo, kun voi jäädä ihpu, kuakki kiinainen takit, tuo kiinainen packaging. Niin, se on noin, että se voi nyt tehdä. Ja siinä kaikki voi olla mitään. Koska se onkin nyt tehtävä vielä.
1: Ei, kun ei näet saanut, niin siinä on aina. Mä ne on aina mietty itse jo ketsineen teki, niin el rastro ei sinut teki, niin taata sinun on ensin siinäkin.
0: Ah, ei muu, niin ei pitäisi tietenkin muskiakin, niin taata sinne retsiin, niin ei kitsi pemaakun nyt sinun on ollut, ne ovat teko fesina, niin pemaakun nätsikin. Mä maa tsiin sinun on ollut. Aina mikä me ikki, vannakin kei muuttaa kiikä, aina mikä jäkki ikki. Pätäkin nukin jatsi, että tarvitsi maskeamaan aina päämaakunnan, että tätäkin rantsiäröi hiiloon, aina kuvernatori kutsu pieni. Että saat jatsi mua oikein, niin meri, ja se kuin oli, mikä kiittotkin saakki mua ainakin minuutis, kun aina hiilosi taapi. Niin, ne sanoo, että saa ne mikä kei muuttaa, ei vaan ne mikua, ja hiiloakin ne kuttiin, että saa jatsi, mutta se ei mene tarvitse, kun te pietsikin muuttamaan punen oruin, otuuteen. Niin se jättää etsenikin, niin se on näitäkin korallekin siihen puutsella, että se mennä aurinne, kun se saa kiettää. Kuinka kertoo mua, että se ei mikä tänne, että se ei, vaan ne oikein muuttaa. Niin ne ikään puuttua, niin kyllä se mennä, että me puhua kapea. Koska me voisi mennä, että me olemme reinikiäkin. Mä ne tuu, mikä tänne, että se ei mikä, kun se saa puhua, kun meidän tuolle pietsikin, senkin mä nimen jomen kuin innaankin. Niin, vähennetty, että kuttakaa, kun takia, ei kentää papiikin, että se seimikakki. Kiinaneenkin tässä. Tekä ei ne seimikot ennen kuin tahapäin. Huikea, kun se saa Kiinan aikuina nousi. Mä tutkin ne jakaa taapena aiheen. Mä käyn, että kiittelen ainakin, kun kovia pitää nettiä. Että Kiinan aina, ket saa kai tiipen onneen. Kun kaski, tässä on naattu, kun ettei ole kehtsineen. Että sai näitä se seimikakki. training we are it we are the training it's not the year people na yo ta ta ek ko na ni kas ka ta ko ni we are to ni we ki mi che ko we are
1: ne sia na chi kyen cha na ki ni ta na ta me mi pe chi na ya ka man this indigenous hour e pe cha cha chi mo ni ki ta ta ki man es ki ke ki ke ke ta mo a che ta si sa mi ki yo ta ko me ki na tu cho na pe ki me tu chi che ta si cacchiroa che consiglio anche i enia cap
0: che non
1: se c'hai io manei che it's one of the ways of communicating you you i radio e chi ne non sta ma che ne hai e chi ne non sto anche se chi nana chi ne non sta ti
0: net go to maria ne to ne to no ya tu mo te che ci ne ma io che ci no tu mo ne ne tai ne ne vai ne tu ne Wanda come on a two for new services. It's cuz come on a charo to get this came on. Que cuino de para que hasta que con un me cuatro hace más rato hace ni cuino ni na en oficina que sea 14 económico que sei. Y que na ya Silvio alguien ya una de tu aro. Na que sí que sei. Y cuz come on tía ca primero y más rato hace me cuatro que hasta se cuchi mi que te apa nei kini akko ayo mi que te no taka placa
1: no
0: eh na ba pa tiki mi ni mi ni kona na application mo se na sa ka te mi que te apa ino ta ko se me os ku ma me tskari na ni ne ko te ik na ne si mo mi que te ya no ne ke ne si mo te ku na na mo placa ke me ko te ne wa sure sa apa no to ma na ta mo se na ka tsku ti ai pa no se tsai ne ko te Epa que quiero tomar información no sé no pe aquí me pierde ya no quiero ni nada nada me está cosqueando aquí cojan como que cuando no quise tomar un pierde ya me permits ya me quiero alrededor de Tamaulipas el estado en ese state corta aquí en ese state no es mano es pasco aquí no mamá pasco aquí ni uno que pelica ni que nadie ni Juárez el estado ni municipio ni Nini tsage kaki kaki apakwa keki no wiki pieza mniki kisi mko tsagisa tiki ki se aki komo ken permiso oni mu fuare ki mete kuki ni yai mo no apakwa ki ni na ni la redo ki me ai mo ki apakwa ki sa mai ba ya ku konomi ki ants ki se mko to ko ni mo ni mo e pai me no ka po to mo ko esto ko ni ai mo privileges ku kai kan ni Pai mana kau pertama kini mana, apa yang nak kui mereka tu tahu, apa yang nak kui mana ni ada cuma money permits kui hand. Di ni nana, apa yang nak rotan nama kui ni, pai kaskat semua. Di nono ne, mana kau tahu kita kena tapa aje cai, apa yang nak cai cuma kaya ni, pai kui kaskat mana rotan, macam cai mana tetapi cai cuma mana kui tu si, ikaskat rotan macam mana sahaja. Ni nene ni, esok tu aku yo ofisina. Si me estoy aquí, ni administración se lo estoy. Si me acuerdo, no como al rato, así que... Ah, voy a cuidar, ahorita me estoy con... No, hija, si ni cuesta mucho permiso, hasta... ¿Cómo que te hace esto? Ni sé, mira aquí el teléfono, hombre. No, y ni jugaré que necesitan estar en una pascua y que aquí me estoy con... Ni ni piensa aquí, toque el permiso. Ni jugaré que no voy a estar nada, pero sabía ni que aquí no me ocupan el transporte, cuya. Ni, pues, que quieren tomar aquí, ni... ni mo se apetite ti que te así que me nana que pa que me arrupe no y na que pa que me cupe no nos cuesta no ni ni na ni na ni cuesta pa mi nana que mo se me cuesta no muerte ni que es como que pa que pio ne es not in the whole state es que certain regions se ni ni a mi es que se me cacca ni no era que mo tan more outreach que hem y casi más que es que hay gente que es hasta que services yo si meto ni sabe ni necut permiso ni me tengo que aquí no pascua que estás tú por acá que permiso ni que es ni hace más ni que taco y casi que no hay que mucho ni que me que te dice que me que te apane que es que no acabo que y se acabo workers que hay que ni que quien tú que ya haya que bueno más taco que acá escot mano te escotaba no acá más me tengo y ni hay que ni que apena no puedo hacer Kone kita sih kira mana nak kini saja, kita kagak cakap kita nak baca cawe, pasal pula kita tapas kita pergi kira ni naik. Makosih nanti cakap sikit soal pasal cawe kali mereka. Ni cai ni kau yang services mana kini tu? Ini saya cip pol kau kapiak. Tapi kita tu pun regulations ni kiri, kasih kia awak. Ipai ya kau tamu kau, isa aja. Pakai tamu kau ni sih mian pun ada cakap kita orang ni.
1: Cakap. Ya pene kota pece itu
0: saya nekot se money ke nekot te ke me kunai menuki Nukki manu nuinkä näkkoi kue kettäkään kuupenna. Juu ei nää vee pahtoa, kun minä kutsin, että pitää tulla se, niin minä kutsin front page up, eikä taas katsi. Kiikapua, kiikapua, los indios, kun etää niin kieppiä, ne ei puu niin mennä. Niin kuin me kun kapataan, joka ikon, niin kuin minä tuminen se, että tässä mennä se toki businesses, we're getting more involved with the local communities, saakin, niin se voi jää. Sehän niin tutskaa, se ei se mikä tuu, niin sehän onkin aarimaan, että toki, minun on, että se se et saa pena kiitti, no ne kiikä pakeria, kun mun se mä sen naaro, kun mennä pettoppia, kun mennä ihvässä.
1: Se ka tei akkuri itsaa, mä naare, niin kutsi mennä, niin se mä näki se re, it's Mother's Day, niin no, ki, mä ne itse piketsiä, että se eski kiihäk. Se eski kutsi mennä, niin say happy Mother's Day, niin no, ki, mä enä, strong motivational words simacheski kiak go ahead
0: kya kapata ba kya ki tapata ba kya na ki tapata ba na to hechi kya ko ne ki mari poste go ye ta si oi na ki kapata ta ta mari sto le ni ki se ki tapata ba ki tapana ti ki mana ti ti ko ba ni papio ti pe ti mana ti ki no na metten so stay strong stay positive and happy Mother's Day. Se on kuin me tutsi kattai ukimaankin uaremiankin. On niin, että kuin me tutsi this week is ei me kuhina nurse week.
1: Oh, nurse
0: oh,
1: week.
0: Oh, niin, että on me saa korea kosieto GG inaapu näin niin nurse ja jahe me head start teki nakkaamuk. So, shout out to nurse GG. Että on erään annaa tsiiket seit. Mä nyt tehdä, että kepiä tsiikitsi me muuta riimana. Me saa korea kosieto. There's GG Yemen and Giovanna.
1: Shout out to Giovanna. Nah, Stefan Salazar, and as even at Pietsita Bibianine. This is your house. Kagaka Pietsa, Tatimana, and Mazamekutina.
0: Oh, better get you. We're graduating class.
1: Okay.
0: Congratulations to everybody that's graduating. No, Sidam Makitaki, Tina Mayoki graduated to Kiki, Nukika, Tene, Pemini, Niso, Yaki, Tikano, Tikini. The seniors, the see when it's but this is shout out to all the graduates. We're proud of you. Keep it going.
1: Saludos a todos. Me despido, amigos. Ya son las 3 de la tarde. Y pues, feliz fin de semana y feliz para todas las mamás que están escuchando Radio Kikapu. No le cambien, no le muevan, porque vienen muy buenas programaciones. Que tengan un buen fin de semana.